0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srećanje generacije.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spomina.
2: Srećanje generacije.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.